Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 18. septembar, odnosno 5. septembar po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat u 19 sati i uživajte u programu.

Na Malu Gospojinu, jedan od najvećih praznika, slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu, u domu ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Jane, rođena sveta Deva Marija. Po ocu bila je od carskog roda Davidovog, po majci od roda prvosvešteničkog. Upravo je Bog odredio Mariju da bude majka Isusa Hrista i zato se slavi kao presveta Bogorodica. Doživeće najveće radosti i najveće boli, sve dok i sama, posle isteka zemaljskih dana, nije otišla u večnu svetlost i slavu. Ona je i danas zastupnica ljudi pred Tvorcem koje se upućuju najtoplije molitve. Pred njenim čudotvornim ikonama dešavaju se isceljenja, a ljudi u nevolji dobijaju pomoć. Jesenje svadbe u Srbiji od davnina počinjale su od Male Gospojine. Zemljoradnicima je današnji praznik označavao početak jesenjeg oranja i setvu ozimih useva. Priređivane su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, kao i da jaja iz tog perioda mogu celu godinu da ostanu sveža, pa se zato ostavljaju za nasad, a pilići izleženi u ove dane bit će dobre nosilje. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu. Mala Gospojina u Šumadiji smatra se velikim praznikom i slavom. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zaveti, nepreslave, molitve i litije.

Joakim i Ana behu imućni, ali skromni i tihi ljudi koji su mnogo davali siromasima i hramu. Živjeli su u braku 50 godina, ali bez dece. Po tadašnjem shvatanju, ljudi koji nisu imali decu bili su veliki grešnici. Ipak nisu gubili nadu i veru, već su se danonoćno molili za Božje čudo i dar. Na kraju od Boga izmoliše čedo. Gospod im je poslao anđela nebeskog da im objavi rođenje, kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. Kada je došlo vreme, Ana je donela na svet svetu Devu Mariju, majku Isusa Hrista. Joakim je poživeo 80, a Ana 79 godina. Ovaj dan omiljen u našem narodu, neke porodice slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. Ima više imena, zovu ga Jaćimana, Jaćimovdan ili Ćimijana, od narodnih imena Aćim i Ana. U spomen na svete starce, danas bi trebalo darivati nekoga koji ima manje od nas, skromno, sa smirenjem i bez gordosti, kao da darujemo Hrista, a ne prosjaka, smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe.

0: Nostalgija predstavlja čežnju za prošlim vremenima, ljudima, mestima ili iskustvima koja se pamte sa posebnom emocijom. Kulturna industrija to prepoznaje, pa tako nostalgija postaje uspešna marketinška strategija.
1: Trenutno je čak negde oko 50% potrošača kažu da imaju određeni sentiment kod kupovine generalno. Dakle, to je izuzetno visok procenat. I zbog toga se i dešava da se prave i remake-ovi filmova i nove varijante, na primjer, starih fotoaparata.
0: Filmovi i serije dobijaju nove nastavke. Estetika prošlih decenija vraća se kroz scenografiju, kostime i muziku. Biografski filmovi o velikim zvezdama koji su često nagrađivani oživljavaju neka druga vremena.
2: Nostalgija je uvek pogodna jer ona briše sve te negativne elemente vezane za određeno vreme i u prvi plan izbacuje samo ono što je pozitivno.
0: Prodaja gramofonskih ploča raste već godinama, a posebno je zanimljivo što među kupcima ima sve više mladih koji osjećaju nostalgiju, iako ne pripadaju tim generacijama.
3: Uprkos svim platformama digitalnim koje postoje, uprkos raznim načinima na koji se muzika sada i komponuje i sluša, mladi ljudi se vraćaju pločama gramofonskim i to mene posebno raduje.
4: Najviše me privlači kod ploča to što moram da ih fizički pustim i nekako imam više utisak da sam povezanija nekako sa muzikom.
5: Jako volim da ih skupljam zato što mi je to jedan od omiljenih hobija, jeste skup hobi, ali onako ispunjava me na neki način.
6: Nešto i dalje je prirodno, fizički tu, nije toliko više digitalno i nekako bolja atmosfera.
0: Podeljena su mišljenja. Neki smatraju da je nostalgija nedostatak novog, a drugi da je dobra prilika da kvalitetna dela ponovo postanu deo popularne kulture. Jedno je sigurno. U digitalnom vremenu javlja se potreba za sporijim ritmom, poznatim pričama i fizičkim oblicima kulture.

Bez obzira u kome ste delu Adelaide, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.

0: Specijalizovana veće Kosova u Hagu osudila su četvoricu lidera takozvane OVK na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Hašim Tači i Jakup Krasnići prvostepeno su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora od po 25 godina. Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina zatvora. Oni su osuđeni za protivzakonito hapšenje, surovo postupanje, mučenja, ubistva. Istovremeno, oslobođeni su za nekoliko slučajeva ratnih zločina koji nisu dokazani van razumne sumnje, oslobođeni su od optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke kao zločine protiv čovečnosti. Ovo je prvostepena presuda na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe. Sudija Charles Smith ponaosob je naveo koja su bila zaduženja optuženih u štabu takozvane OVK, dodajući da su svi optuženi imali zajednički kriminalni cilj i da su zajednički i značajno doprinjeli njegovom ostvarivanju. Zbog toga je panel zaključio da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići na osnovu značajnog doprinosa udruženom zločinačkom poduhvatu snose krivičnu odgovornost za ratne zločine.
1: Grupa kosovskih Albanaca koja je izricanje presude pratila nedaleko od zgrade suda u Hagu izazvala je nerede. Policija je koristila vodene topove da bi rasterala okupljene. A nešto kasnije i u Prištini. U protestnoj šetnji viorile su se albanske i američke zastave, uzvikivalo se UČK i Tači. Okupljeni su otišli do sedišta Euleksa gde je situacija eskalirala. Demonstranti, od kojih su neki nosili maske, sukobili su se sa policijom, a zgrada te međunarodne misije gađana je kamenicama. Gađana je i zgrada vlade Kosova u Prištini, na kojoj je polomljeno nekoliko prozora. Bes i nezadovoljstvo na Kosovu, a u Beogradu se presuda liderima nekadašnje OVK ipak pratila sa daleko manjom pažnjom.
2: A evropska komesarka za proširenje Marta Kos povodom odluke specijalizovanih veća Kosova izjavila je da se presude moraju poštovati, da osuđeni imaju pravo na žalbu. Ovde je reč o individualnoj odgovornosti i pravdi za žrtve i njihove porodice iz svih zajednica na Kosovu. Pozivam aktere u regionu da doprinesu zaceljivanju rana iz prošlosti, jer samo kroz pomirenje zemlje regiona mogu da prevaziđu podele i napreduju ka zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji.
3: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da postoje najmanje dve instance gde presuda protiv lidera OVK može biti osporena u žalbenom postupku i u Ustavnom sudu Kosova. Petković kaže da mora da se ima na umu da Tačija, Veselija, Seljimija i Krasnićija nije osudio Međunarodni sud, već Kosovski. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju navodi da je važno napomenuti da sud nije ulazio u ono što je konačni cilj OVK, stvaranje nezavisnog Kosova.
0: Sjedinjene države poštuju osuđujuću presudu, to je rekao portparol State Departmenta. Amerika podržava pravdu za sve žrtve i njihove porodice. Vašington je također pozvao na izbjegavanje zapaljive retorike nakon objavljivanja presude. Istovremeno, nekadašnji specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, nazvao je osuđujuću presudu skandalom i pozvao američko ministarstvo pravde da obustavi finansiranje specijalizovanih veća Kosova. Prema njegovim rečima, sud nije poslušao savjetnike bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, koji su jasno stavili do znanja da Hašim Tači nije rukovodio ratom.
4: Direktor Direkcije za obrazovanje opštine Priština, Arijanit Elšani, zatražio je danas od svih javnih obrazovnih ustanova u Prištini da na glavnim ulazima, pored zastave Kosova, istaknu i zastavu OVK. I tu nije kraj reakcijama. Ispred kosovske vlade i dalje su jake policijske snage, a sinoć su ponovo kamenovane prostorije Euleksa. Reakcija danas ne fali ni u Tirani. Poslanici Demokratske stranke Albanaca u parlament su ušli sa amblemima OVK na sakojima.
2: A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom govora o stanju Unije danas osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića. Nijednom nije izgovorila reč Srbija, niti je pomenula aktuelnu vlast u Beogradu, pomenula je samo glavni grad.
3: Prvom osnovnom sudu u Beogradu stigao je predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, potvrđeno je Tanjugu u tom sudu. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Milić je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu 27 na Senjaku.

Nakon najave iz prošle nedelje, sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je ekipa FK Beograd do 16 godina osvojila titulu u velikom finalu i donela još jedan trofej u klubske vitrine. Protivnik je bolje otvorio meč i poveo se 2-0 golovima u 32. i 47. minutu. Međutim, naši momci pokazuju šampionski karakter. Josef Esposito smanjuje na 2-1 u 56. minutu, a zatim Thomas O'Connor sa dva brza gola u 75. i 77. minutu donosi potpuno preokret i konačnu pobedu. Ova generacija je završila celu sezonu bez jednog poraza, u samo dve nerešene meča. Zaista neverovatan podvig. Sjajne vesti stižu i od amaterskog tima FK Beograd, koji je prošle nedelje odigrao posljednju utakmicu sezone protiv Salisbury Intera i ostvario svoju najubedljivu pobedu od do sada. Fantastičnih 9-0. Mrežu rivala načeo je Novica Mičić već u 4. minutu, a potom je dodao još dva gola u 7. i 48. minutu za svoj hat-trick. U listu strelaca upisali su se i Srđan Semic u 12. Mladen Đurić u 40. Andrej Ljujić u 50. Dragan Manojlović u 68. Alex Mečis u 70. i Goran Vasilevski u 75. minutu. Amaterski tim je time stavio tačku na sjajnu sezonu koju završavaju na visokom drugom mjestu na tabeli. Iskrene čestitke svim igračima, trenerima i navijačima FK Beograd na izuzetnim rezultatima.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je uglavnom topao i pretežno sunčan period ovde u Adelaidu. Temperature će biti u postepenom porastu, a nas od sutrašnjih prijatnih 20 stepeni, krajem sedmice očekuje pravo letnije osveženje i čak 30 stepeni u petak. Jedino nam ponedeljak donosi kratkotrajno zahlađenje i oblačno vreme. Noćas nas očekuje vedro i ugodno vreme sa kasnom noćnom temperaturom oko 14 stepeni. Sutra započinjemo vikend u lijepom stilu, očekuje nas sunčan i topao dan sa minimalnih 12 i maksimalnih 25 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz malu mogućnost za večernji pljucak sa jutarnjih 17 i dnevni maksimum od 24 stepena. Ponedjeljak nam donosi oblačan i primjetno hladniji dan, jutro sveže sa 10 stepeni, a najviše dnevno dostizat će tek 17 stepeni. Srećom, promjena brzo prolazi, već od utorka vraća nam se sunce uz malu mogućnost jutarnjeg pljuska i temperatura od 8 do 21 stepen. U sredu ponovo pretežno sunčano i toplo sa ugodnih 25 stepeni. Četvrtak donosi umereno oblačno vreme uz mogućnost za kratkotrajnu kišu i ugodnih 27 stepeni, dok u petak ulazimo u vrlo topao završetak radne sedmice, umereno oblačno uz letnjih 30 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.

0: a vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec september. Subota 19. septembra. Čudo Svetog Arhangela Mihajla. Sveti mučenik Evdoksije. Bdenije u 18 časa. Nedelja 20. septembra. Nedelja 16. po duhovima. Predvozdviženje. Sveti mučenik Sozont. Predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Bdenije u 18 časova. Ponedeljak 21. septembra. Rođenje Presvete Bogorodice, Mala Gospojina, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak, 25. septembra, Sveti sveštenomučenik Avtonom, odanje rođenja Presvete Bogorodice, akatist u 18 časova. Subota, 26. septembra, Sveti sveštenomučenik Kornilije, predprazništvo vozdviženja Bdenije u 18 časova. Nedelja, 27. septembra, nedelja 17. po duhovima, Vozdviženje časnog krsta, Krstovdan, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanje u prelijepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili sveštenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
0: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Dragi slušalci, sat vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni